95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Slušate Radio Andrijevicu.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, počinje jutarnji program Radio Andrijevice, sa vama jutros Zorica, za tonskom miksetom kolega Ramiz. Želimo vam još jednom dobro jutro iz našeg studija, četvrtak je 7. avgust. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne, uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 27 do 40 stepeni, kažu sinoptičari. A sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Budite sa nama, talasi su Radio Andrijevice, frekvencija 95,8 MHz FM stereo, a mi vam želimo prijatan dan i svako dobro.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Za sve one koji su nam se sada pridružili, podsjećam da ste na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo na provjerenoj adresi, a minuti koji slijede bit će posvećeni naslovima dnevnih novina dan, pa između ostalog možete pročitati.

Da li će Crna Gora ipak morati da razmisli o migrantskim centrima? Prkosno ne, može da nas košta 20.000 eura po odbijenom izbjeglici. Postoji li u vladu kalif umjesto kalifa koji donosi odluke, a da ne pita nikoga, ili je riječ o političkoj igri aktuelnog premijera? Pazi Miki, meta, hvala Ervine, spasio si me. Ozbiljne prijetnje od izbijanja klizišta na popularnom brdu iznad Budve. Spas može da sklizne. Finansijski analitičar Oleg Filipović upozorava za dan da je blagi rast prometa prikriva i duboku ranjivost crnogorske ekonomije. Vize mogu oboriti turizam, a država još nema plan B. Predsjednik sindikata zdravstva dr. Vladimir Pavićević kaže za dan da su zbog odliva ljekara i liste čekanja sve duže i najavljuje generalni štrajk upozorenja od 1. septembra. Blaga kaznena politika prema okrivljenima za izbijanje udesa sa smrtnim posljedicama, ubicama za volanom od 3 mjeseca do godinu zatvora. To su bili naslovi dnevnih novina Dan za petak 7. avgust.

95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu najvjerojatnije će biti održana 24. avgusta.

U toku je jutarnji program, vi ste na talasima Radio Andrijevice, vrijeme je i za blok koji je posvećen servisnim informacijama.

Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu najvjerojatnije će biti održana 24. avgusta.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18. časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica Avanturistički park Mojan, koja će biti održana u nedelju 9. avgusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9 časova i 30 minuta. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Prihodi od igara na sreću u Crnoj Gori u prvih 7 mjeseci ove godine iznosili su 28 511 000 eura, što je 37,26% više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Uprave za igre na sreću. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internet platformama. Problem je i to što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao je ekspert za prava potrošača Jovo Rabrenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje sve bolje i više odjeljenja je rekonstruisano, na nekima se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše obradovala informacija da za 2 mjeseca više neće morati putovati u Podgoricu. Onkološki pacijenti sa sjevera terapiju će primati u Bijelom Polju. U sinoć odigranim utakmicama na turniru u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. postignuti su sljedeći rezultati. Berkom Buče, Zicer, Rože 2-1. Agamer, Park prirode Komovi 3-2. Frigo Babino, Plavi, PHT 6-2. Čulofić Kompani, Stari Most 2-1. I Agamer, Zicer, Rože 2-3. Večera su na programu sljedeći mečevi. Od 19.30 Plavi PHT Stari Most. Od 20.30 igraće Kafe Bar pod Orah Županovac. I od 21.30 Karamela Đeko Komerc.
Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana. Prema podacima lokalne meteorološke stanice, u 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna jutros bila 12, a maksimalna juče 31 stepen. Vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Sve više majki bira dojenje kao prvi način ishrane bebe. Više od 170 zemalja svijeta, među kojima i Crna Gora, svake godine u prvoj sedmici avgusta obilježava svjetsku kampanju za podršku dojenju. Ovog puta slogan je "Dojenje najbolji početak života, osnažimo ono što je provjereno najbolje." U odnosu na period od prije 20 godina, žene sve više biraju dojenje kao početni način ishrane bebe, pokazuje pedijatrijsko iskustvo. Dojenje je mnogo više od načina ishrane. Ono je prva jedinstvena veza majke i bebe. Osnova je i najzdraviji početak života. Majčino mlijeko sadrži sve potrebne hranljive materije, pojašnjava pedijatrica Edita Bašović i naglašava dobrobit dojenja i za majku. Majčino mlijeko utiče na imunitet jer jača i štiti bebu od mnogih infekcija, poput crijevnih i respiratornih. Ono se lako vari i u potpunosti je prilagođeno potrebama bebe. Dojenje je značajno i za majku jer na neki način pomaže bržem oporavku nakon porođaja, a pokazalo se da kasnije u životu smanjuje rizik od raka dojke i jajnika, rekla je doktorka Bašović. Marija Bogavac, međunarodna savjetnica za dojenje, za Radio Crne Gore kaže da je podrška ženama koje žele da doje izuzetno važna, kako bi se izbjegla loša iskustva koja nisu rijetka. Važno je da žena ima podršku zdravstvenog sistema još prije porođaja, tokom trudnoće da se edukuje o tome šta i kako treba raditi i koliko je sve to značajno na samom početku. Važan je period odmah nakon porođaja u svim porodilištima i bolnicama u zemlji, zatim izlazak kući, uloga patronažne sestre, kao i uloga porodice i društva, odnosno kompletne zajednice, kako bi sve teklo onako kako treba i kako bi žena funkcionisala na najbolji mogući način, rekla je Bogavac. Podstaći porodilje da daju apsolutnu prednost dojenju u odnosu na bilo koji drugi način ishrane bebe nije teško kada im se predoče njegove prednosti, kaže pedijatrica Bašović. Uporedno iskustvo iz prakse od prije 20 godina to joj je i pokazalo. Mislim da su žene danas spremnije da doje i da smo dosta edukovali majke. Iz broja onih koje dolaze kod nas na pregled vidi se da je značajan broj djece na podoju, kaže Bašović. Na podoju je i dvomjesečna Zoja, čija majka Danijela Nikić-Krušić nije imala dilemu oko načina ishrane svog prvog djeteta, jer se tokom trudnoće pripremala i edukovala o dojenju. Zaista jeste u početku bilo teško, pomalo i bolno, nekome može biti i više, međutim uz pravu podršku i prave savjete, sada kada ona ima 2 mjeseca, to je za mene jedno od najljepših iskustava. Toliko me ispunjava da zaista ne postoje riječi kojima mogu opisati taj osjećaj, rekla je Nikić Krušić. Majčino mlijeko je besplatno i dostupno u svakom trenutku, bez potrebe za skupim mliječnim formulama, flašicama i sterilizacijom. Osim što doprinosi otpornosti bebe na bolesti, emotivna veza koja stvara kada majka prigrli svoje dijete na grudi je nezamjenjiva. Zato buduće mame, dojite svoju djecu i ne propustite priliku da doživite jedno nezaboravno iskustvo.

Pratite program Radio Andrije Ivice. Dogodilo se na današnji dan. 1876. godine rođena je holandska igračica Margareta Gertruda Cale, poznata kao Matahari, pod sumnjom da je njemački špijun, Francuzi su je strijeljali u oktobru 1917. godine. Ime Matahari, koji znači jutarnje oko, uzela je dok je živjela na Javi prije Prvog svjetskog rata.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 10. avgusta bit će održana manifestacija Pazarni dan Andrijevica 2026. Događaj je zakazan za 18. časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica Avanturistički park Mojan koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta. Start trke je predviđen za 10 časova iz centra Andrijevice. Prijavljivanje učesnika vršit će se na licu mjesta na dan trke u periodu od 9 do 9 časova i 30 minuta. Iz Centra za kulturu i sport naglašavaju da je zaštitna oprema obavezna za sve učesnike. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, u Andrijevici će u ponedjeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Prihodi od igara na sreću u Crnoj Gori u prvih 7 mjeseci ove godine iznosili su 28 511 000 eura, što je 37,26% više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Uprave za igre na sreću. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internet platformama. Problem je i to što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao je ekspert za prava potrošača Jovo Rabrenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje sve bolje i više odjeljenja je rekonstruisano, na nekima se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše obradovala informacija da za 2 mjeseca više neće morati putovati u Podgoricu. Onkološki pacijenti sa sjevera terapiju će primati u Bijelom Polju. U sinoć odigranim utakmicama na turniru u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026. postignuti su sljedeći rezultati. Berkom Buče Zicer Rože 2-1, Agamer Park prirode Komovi 3-2, Frigo Babino Plavi PHT 6-2, Ćulofić Kompani Stari Most 2-1 i Agamer Zicer Rože 2-3. Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 19.30 Plavi PHT Stari Most. Od 20.30 igraće Kafe Bar Podorah Županovac. I od 21.30 Karamela Džeko Komerc.
Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Prema podacima lokalne meteorološke stanice, u 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni, minimalna jutros bila 12, a maksimalna juče 31 stepen. Vrijeme je danas pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Djevojka brža od konja je djelo koje je zapisao Vuk Karadžić. Ova priča objavljena je 1853. godine u Beču, kao jedna od priča u knjizi Srpske narodne pripovjetke. Bila nekaka djevojka koja nije rođena od oca i majke, nego je načinile vile od snijega izvađena iz jame bezdanja prema suncu ilinskom. Vjetar je oživio, rosa je podojila, a gora lišćem obukla i livada cvijećem nakitila i naresila. Ona je bila bijelja od snijega, rumenija od ružice, sjajnija od sunca. Da se take na svijetu rađalo nije, niti će se rađati. Ona pusti glas po svijetu da će u taj i taj dan na tome i na tome mjestu biti trkija. Pa koji je mladić na konju pretešće, da će biti njegova. Ovo se u malo dana razglasi po svemu svijetu. Te se prosaca skupi hiljade na konjima da ne znaš koji od kojega bolji. I sam carev sin dođe na trkiju. Djevojka stade na biljegu i svi prosci narede se na konjima, a ona između njih bez konja, nego na svojima nogama. Pa im onda reče, ja sam onamo postavila zlatnu jabuku. Koji najprije do nje dođe i uzme je, ja ću biti njegova. A ako ja prva k njoj dođem i uzmem je, znadnite da ćete vi svi mrtvi na ovom mjestu ostati, nego pazite dobro što činite. Konjanici svi se pogledaju i svaki se u sebe uzdaše, da će zadobiti djevojku. Pa rekoše između sebe, znamo doista da neće ona nijednome od nas na nogama odbjeći, nego neko od nas, a ko toga će Bog i sreća danas pomoći. Te tako kad djevojka rukom o ruku pljasnu, svi potekoše u jedan tren. Kad je bilo na po puta, Bog me djevojka odvojila bješe, jer pusti nekaka mala krila ispod pazuha. U to ukori jedan drugoga, te projnuše i obodoše konje i pristigoše djevojku. Kada ona viđe, izvadi jednu dlaku iz glave, te baci i oni isti čas, uzraste strašna gora da ne znadoše prosci gdje ni kuda će, no tamo amo te za njom, a ona opet daleko im odvojila, a oni obodi konje i opet je stigoše. A kad djevojka viđe zlu goru, pusti jednu suzu, dok buknuše strašne rijeke, te zamalo svi ne potopiše. Za djevojkom niko više ne pristajaše do samoga careva sina. Te on pliju na konju, te za njom, ali pošto viđe da mu je djevojka odmakla, zakleje tri puta imenom Božjim. Da stane i ona stade na onome mjestu na kojem se nađe. Onda je on uhvati, te za se na konja vrže i prepliva na suho pa se uputi jednom planinom doma. Ali kad dođe u najvisočiju planinu, obazri se, kad li mu djevojke nema –

0: Dječji kutak. Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Snježana i sedam patuljaka. Zima upolovila. Snježne pahuljice osipale s neba meke kao najmekše perje. A u toploj sobi, uz prozor uokviren crnom ebanovinom, sjedila je kraljica i šila. Otvori na tren prozor da pogleda kako vani snježi, pa se u nepažnji iglom u prst ubode. Tri kapi krvi padoše u snijeg pod prozorom, a kraljica kad ih vidje gdje se onako lijepo na snježnoj bjelini rumene poput najrumenije ruže, reče u sebi: Eh, da mi je imati kćerkicu, bijelu kao što je ovaj snijeg, obraz rumenih kao rumena ruža i s kosom crnom poput crne ebanovine, baš bih se. Ni godinu dana nije prošlo, a kraljici se ispunila želja. Rodila je kćer baš kakvu je i poželjela. Kože bijele kao što je bijel i snijeg. Obraza rumenih poput rumene ruže. Te kose crne kao što je crna ebanovina. Zbog neviđene ljepote i snježno bijelog lica, djevojčicu nazvaše Snježana. Ali gle nesreće. Čim se djevojčica rodi, njena majka, kraljica, izdahnu na postelji. Ubrzo poslije njene smrti, kralj se oženi drugom ženom. Te tako ona postade novom kraljicom. Bila je to žena veoma lijepa, ali ohola i nadmena. Nije mogla ni zamisliti, a kamoli podnijeti, da je iko ljepotom natkrili. Imala je čarobno ogledalo. Ono bi odgovaralo na svako pitanje koje bi mu uputila. I kad bi se ujutro češljala, kraljica bi ga pitala, ogledajući se u njemu: Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši koje. Vi ste najljepši, kraljice, ogledalce bi odgovarala. I kraljica je iznad svega bila zadovoljna dok je to slušala. Ta, znala je ona da ogledalo govori istinu. Međutim, Snježana je rasla i postajala sve ljepša i ljepša. Jednog dana desilo se nezamislivo. Kraljica je stala pred ogledalo i upitala: Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši koje. Ogledalo joj je odgovorilo: Vi ste lijepi, kraljice, ali Snježana je ipak ljepša. Strašno se kraljica naljutila kada je to čula. Sva je od muke požutjela te pozelenjela od zavisti. Od tog trena bijes u njoj je previrao, pa kad bi Snježanu samo i na tren vidjela, utroba se u njoj prevrtala. Toliko ju je mrzila. Zloba, zavist i povrijeđena taština neprestano su rasle u njenom srcu i naposljetku toliko su je preuzele, te nije od njih ni danju ni noću imala spokoja. Na kraju, ne mogavši više izdržati, zovnu jednog od svojih lovaca, te mu reče: Uh, vodi tu malu šumu da je moje oči više ne vide. Ubij je tamo i donesi mi kao dokaze njenu jetru i pluća. Lovac posluša te odvede djevojčicu u šumu. Ali kad stigoše tamo, te on potegnu svoj veliki lovački nož da izvrši okrutnu kraljičinu naredbu, djevojčica briznu u plač i zajada moleći lovca: Ah, smiluj mi se, dragi lovče, i poštedi mi život. Obećavam da ću ostati u šumi, u divljini, i nikad se na dvore vratiti neću. Bila je tako lijepa u svome jadu, se lovac sažali na nju tako uplakanu. Neka ti bude, bježi onda jadno dijete, smilova se. A u sebi nadoveza, taj onako će te ubrzo razderati šumske zvijeri. Ipak osjećao je kao da mu velik teret pade sa srca što djevojčicu nije morao ubiti. Baš u taj čas dotrča mlada divlja svinja, a kako on morade kraljici donijeti dokaze, ulovi do lutalog veprića, te veprova pluća i jetru odnese na dvore i dade kraljici. Ona naredi kuharu da ih skuha u soli, te ih zla žena pojede, uvjerena da se tako Snježane konačno i riješi. A kad djevojčica ostade u ogromnoj šumi sama i napuštena, srce joj snažno od tuge i straha zalupa. Silno ju je plašio svaki šušanj, te je stalno gledala u lišće na drveću, ne znajući šta bi. Udari jadna u trk, trčala je po oštrom kamenju i po trnju, a šumske zvijeri gledale su je kako bježi i skakale su oko nje, ali joj ništa ne učiniše. Bježala je tako dok su je noge nosile, a već se i večer bližila. A onda ugleda kućicu, malu majušnu, te uđe da tamo odmori. U kućici bijaše sve maleno, ali tako milo i čisto da je ljepota i pogledati. Na sredini stajaše stol pokriven bijelim stolnjakom. Na stolu 7 tanjirića i 7 vrčića. Uza svaki tanjir položena malena kašika, viljuška i nož. Uza zid poredano 7 krevetića, sve jedan do drugog, a na njima zategnute plahte bijele bjelcate. Kako bijaše gladna i žedna, Snježana uze iz svakog tanjirića i pojede malčice variva i hljeba, te iz svakog vrčića uze malen gutljaj vina. Nije htjela sve uzeti iz jednoga, pa da ga tako potpuno isprazni. Potom, umorna, htjede leći u neki od onih krevetića, ali nikako da pronađe onaj pravi. Ovaj preuzak, onaj prekratak. Kad 7 bijaše, baš kako valja, te u njeg leže i umorna brzo u san utonu. Kad se sasvim smrklo, stigoše i gospodari kućice. Bijahu to patuljci, njih 7 što su u planini tražili i kopali rude. Upališe oni svojih 7 malih svjetiljaka, pa kako osvjetliše unutrašnjost svoje kućice, odmah opaziše da je neko u njoj bio i naokolo švrljao, jer nisu našli onaj red kakav su na odlasku ostavili.
3: Ko je to sjedio na mome stočiću? Reče prvi.
4: Ko je to jeo iz mog tanjirića? Upita drugi.
5: Ko je to uzeo komad moga hljeba? Javi se treći.
6: Ko je to uzimao od mog variva?
7: Oglasi se četvrti.
8: Ko je to napadao mojom viljuškom?
9: U čudu će peti.
10: Ko je to rezao mojim nožem?
11: Ljutnu se šesti.
12: Ko je to pio iz mog vrča?
13: Na kraju će 7.
2: Obazre se na to prvi oko sebe, pa kad vidje da mu je krevet i plahta na njemu zgužvana, uzviknu.
14: Ko se to valjao po mom krevetu?
2: I ostali na to pogledaše na onu stranu, priđoše svojim krevetima, te će onda svi u jedan glas.
15: I u mom krevetu je neko ležao.
2: Uzvikali se patuljci, a 7, kad u svom krevetu vidje Snježanu kako spava, zovnu ostale. Pritrčaše oni, te kriknuše od čuda. Prinesoše svoje svjetiljčice i zajedno osvjetliše lijepu djevojčicu.
16: Bože mili, što je lijepo!
17: Kako je lijepo!
2: Toliko se zadiviše i toliko ganuše da je nisu htjeli probuditi, nego je ostaviše da spava.
18: Sedmi je patuljak spavao kod svojih drugova na izmjence, kod svakog pomalo, te im tako minu noć. Kad je svanulo jutro, Snježana se probudi. Vidjevši sedam patuljaka, protrne od straha. Ali joj oni ljubazno zaželješe dobro jutro, te je upitaše kako se zove.
19: Zovem se Snježana, odgovori ona.
18: A kako si došla u našu kuću? Pitali je patuljci dalje. Na to im ona ispriča kako je njena maćeha naredila da je ubiju, kako joj je lovac poštedio život i da je nakon toga uplašena bježala dok nije naletjela na njihovu kućicu. Patuljci je saslušaše i rekoše da može ostati kod njih ako želi, ali da bi im zauzvrat morala kuhati i prati, te šiti i paziti na kuću dok su oni u rudniku. Snježana prihvati bez razmišljanja. Od tog dana Snježana bi ujutru ispratila patulje

0: Znate, ona bi pazila na kuću, spremala ručak i radila sve što su se dogovorili. Patuljci su je vremenom mnogo zavoljeli i često su je podsjećali da bude vrlo pažljiva preko dana kada je sama kod kuće, jer će zla maćeha kad tad saznati za prevaru koju je lovac počinio. Govorili su joj da se čuva maćehe i da ne pušta nikoga u kuću dok oni nisu tu. Za to vrijeme zla kraljica je živjela mirno u ubjeđenju da je Snježana mrtva i da je sad konačno ona najljepša, ne znajući za lovčevu podvalu. Ali jednog dana, da nahrani svoju bolesnu taštinu, ponovo upita čarobno ogledalo. Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši koje. A ogledalce joj reče: Kraljice moja, ovdje ste najljepši vi, ali je Snježana tamo daleko još uvijek najljepša. Kada je to čula kraljica, shvati da je Snježana još uvijek živa i da je lovac nije ubio, počela je smišljati plan kako da je se konačno jednom zauvijek riješi. Znala je da će se morati lično postarati za djevojčicu, jer više nikome nije mogla vjerovati. Odlučila je prerušiti se u staricu kako je niko ne bi mogao prepoznati. Skupila je najljepše jabuke iz vrta, natopila ih otrovom, poredala ih u korpu i krenula na put ka kućici sedam patuljaka. Nakon dugog puta kroz šume i planine, kraljica je ugledala kućicu, prišla je bliže i pokucala na vrata. Ispred nje se pojavila prelijepa Snježana. Dobar vam dan, stara bako. Šta prodajete? Reče djevojčica.
1: Dobar dan i tebi, prelijepo dijete,
0: govorila je prerušena zla mađeha.
1: Prodajem najljepše i najslađe jabuke u cijelom kraljevstvu. Ubrane su iz moga vrta. Ovakve nećeš naći nigdje drugo.
0: Hvala vam, draga bakice, ali jabuke mi stvarno ne trebaju, reče Snježana.
1: Ali ove jabuke su odlične za pitu, drago dijete. Patuljci bi se sigurno iznenadili kad bi ih večeras sačekala topla domaća pita od tako dobrih jabuka,
0: govorila je dodvoravajući joj se zla kraljica. Kad malo bolje razmislim, u pravu ste, bakice, kupit ću ih, reče Snježana. A kraljica joj na to reče:
1: Drago dijete, evo ti jedna jabuka, pa je odmah probaj. Ma vidjet ćeš kako su slasne i ukusne.
0: Snježana nije htjela odbiti dobru staricu, pa uze jedan griz. Međutim, čim je progutala komadić otrovne jabuke, sruši se na pod. Starica se počne zlobno smijati, te se okrenu i ode. Nakon nekoliko sati pao je mrak. Patuljci su došli kući na večeru i vidjeli Snježanu kako leži nepomična ispred kućice. Pokušavali su je oživjeti, ali ništa nije pomoglo. U velikoj tuzi su 3 dana bdjeli oko Snježane, koja je ležala nepomično. Ali nije izgledala mrtvo, jer su joj obrazi i dalje bili rumeni. Izgledalo je kao da samo spava dubokim snom. Onda su napravili kovčeg od kristala, položili Snježanu u njega i zlatnim slovima ispisali njeno ime, ali i to da je bila princeza. Kovčeg su odnijeli na vrh obližnje planine, a jedan od patuljaka uvijek bi tamo ostajao te čuvao stražu. Dugo vremena je prošlo, Snježana je i dalje ležala nepomično, ali je i dalje izgledala kao i prije, sa kožom bijelom kao snijeg, obrazima rumenim kao krv i kosom crnom poput ebanovine. Jednom prilikom je mladi princ iz susjednog kraljevstva prolazio kroz tu šumu i slučajno je naišao na mjesto gdje je ležala Snježana. Na prvi pogled je princa očarala nevjerovatna Snježanina ljepota. I on reče patuljku koji je bio na straži da mu da

0: kovčeg sa Snježanom, a on će njemu platiti koliko god zatraži. U tom trenutku dođeše i ostali patuljci i rekoše princu da Snježanu ne daju ni za svo blago ovoga svijeta. Onda im princ reče da ne može više da živi, a da ne gleda Snježaninu ljepotu, i zamoli ih da mu je daju na poklon, a on će je čuvati kao svoje najdraže. Kad to čuše, patuljci se sažališe i pristadoše. Prinčeve sluge podigoše kovčeg na ramena, ali jedan od njih se saplete o kamen i od potresa ispade onaj zalogaj otrovne jabuke iz Snježaninog grla. Ona se probudi i zbunjeno upita gdje je i šta se desilo. Princ i patuljci joj sve ispričaše. Na kraju princ reče Snježani da je voli najviše na svijetu i da bi volio da pođe sa njim u kraljevstvo njegovog oca. Rekao joj je da bi htio da mu bude žena. Snježana pristade, pozdravi se sa patuljcima, te njih dvoje pođoše u prinčevo kraljevstvo. Vjenčanje je bilo veoma raskošno i bili su pozvani gosti iz svih okolnih kraljevstava, uključujući i zlu Snježaninu maćehu. Prije nego što je pošla na slavlje, zla kraljica htjede se pogledati u ogledalo, pa ga usput upita, kao što ga je uvijek i pitala. Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši koje. A ogledalo joj reče: vi ste, kraljice, najljepši u ovom kraljevstvu, ali je kraljica Snježana najljepša na cijelom svijetu. Čuvši šta joj ogledalo reče, zlu kraljicu obuze takav bijes da naprosto nije znala šta bi. Najprije pomisli da i ne ide na vjenčanje, ali prevlada u njoj radoznalost. Htjede vidjeti mladu kraljicu, te se ipak odluči da ode na slavlje. Tek što je stupila na one dvore, prepozna Snježanu, te se zaprepasti. Čak i ona je vidjela da Snježanina ljepota ostavlja bez riječi svakoga ko bi ju samo pogledao. Te i njoj riječ u grlu zape i ona osta kao skamenjena. Naposljetku se pribra i htjede pobjeći, ali je straža dohvati i baci u tamnicu gdje joj je i bilo mjesto. Odatle zla kraljica više nikada nije izišla. A Snježana i njen kraljević održaše svoje raskošno vjenčanje. Proslaviše ga sa svima koji su vjerovali u njihovu ljubav i poživješe mnogo godina, okruženi srećom i pažnjom kakvu su poslije svega što im se izdešavalo i zaslužili.
1: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Radio Andrijevicu 95,8 MHz FM stereo.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

appeal to me. I got some love.

0: Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Danas je održana javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu.
1: Po završetku javne rasprave izjave za Radio Andrijevicu dali su predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić i šef sekretarijata za financije Marijana Mašović.
2: Kažite mi kako ocjenjujete današnju javnu raspravu i vaš komentar što se tiče odziva građana?
3: Pa danas je proteklo stvarno u jednoj demokratskoj mirnoj raspravi. Zainteresovani subjekti u sali su predložili svoje predloge otprilike na ovo. Ono što je ovaj opšti utisak je da je ovo jedan mnogo pozitivan dokument, da je pozitivno da je izvršna vlast i sekretarijat za financije dostavili jedan izvredan dokument, da je na sve strane, znači, imamo dodatne prihode i da je to povoljno za opštinu Andrijevica i za građane Andrijevice i da su trebali da učestvuju svi. Današnjoj raspravi ja sam očekivao, jer stvarno budžet se povećava za 2 miliona eura skoro, očekivao sam da bude ovdje mnogo zainteresovanih ljudi, posebno mjesne zajednice, nije bilo odbornika, nije bilo, ali šta ćete, mi smo bili tu da odgovorimo na sva pitanja, mislim da je rasprava bilo dobro teklo, sve pozicije su povećane, ogroma, znači milioni nešto eura u infrastrukturi, bit će pola miliona eura opreme, za naše komunalno preduzeće više neće ličiti uopšte na što je bilo, nego među najmodernijim će biti preduzećima sigurno ovdje po opremljenosti, tu ide i kamioni, rovokopači i znači kamioni za odvoz smeća i mnogo šta u vodovod, mašina za očepljavanje kanalizacije. Znači svim skoro potrošačkim jedinicama sada smo izašli u susret i vidjet ćemo još samo oko turističke organizacije ovaj njihovi predlozi kakav je plan tih predloga, ne znamo tačno.
2: Kažite mi, koji su to ključni razlozi zbog kojih je bilo neophodno uraditi rebalans budžeta, koje su to najvažnije promjene koje donosi rebalans budžeta i šta će one značiti za građane naše opštine?
4: Dobar dan želim svima slušaocima Radio Andrijevice. Zahvaljujem svim učesnicima na prisustvu i konstruktivnim sugestijama tokom javne rasprave o nacrtu odluke o rebalansu budžeta opštine Andrijevica. Cilj rebalansa jeste uravnoteženje budžeta i usklađivanje sa ostvarenim prihodima, prvenstveno po osnovu konačne raspodjele sredstava iz egalizacionog fonda i donacije iz budžeta Crne Gore. Sve pristigle primjedbe i predlozi što se tiče rebalansa bit će pažljivo razmotreni prije utvrđivanja konačnog prijedloga rebalansa budžeta. Što se tiče odziva građana na javnu raspravu, jako je odziv bio jako skroman. Zahvaljujem svima koji su izdvojili vrijeme da prisustuju i daju svoje prijedloge. Nadamo se da će u budućem periodu učešće javnosti biti veće, jer su mišljenja i sugestije građana važan doprinos transparentnom radu lokalne samouprave i donošenju kvalitetnih odluka.
2: Gospođa Mašović, koji su to najvažniji predlozi i sugestije koje su danas građani iznijeli na ovoj javnoj raspravi?
4: Posebno izdvajamo prijedloge koji se odnose na unapređenje položaja penzionera kroz veći obim podrške i pomoći, kao i prijedloge usmjerene na mlade, prije svega u dijelu stvaranja boljih uslova za njihov razvoj, obrazovanje i aktivnije uključivanje u društveni život. Sve ove sugestije bit će razmotrene prilikom izrade konačnog prijedloga rebalansa budžeta.

0: Sinoć su na stadionu malih sportova u Andrijevici na turniru u malom fudbalu Nikšić Kopiva Andrijevica 2026. odigrani sljedeći mečevi. Rezultati: Berkom Buče Zicer Rožaje 2-1, AG Amer Park prirode Komovi 3-2, Enfrigo Babino Plavi PHT 6-2, Čulafić Kompani Stari Most 2-1 i AG Amer Zicer Rožaje 2-3.
1: Večeras su na programu sljedeći mečevi: u 19.30 sastaju se Plavi PHT Stari Most, u 20.30 Kafe Bar Pod Orah Županovac i u 21.30 Karamela Đeko Komerc.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: oči. Euro Šuntić, Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Bass Tone Music.
1: Da-da.

0: won't see. No.
1: Too Louder Video Productions.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Djevojka brža od konja je djelo koje je zapisao Vuk Karadžić. Ova priča objavljena je 1853. godine u Beču, kao jedna od priča u knjizi Srpske narodne pripovjetke. Bila nekaka djevojka koja nije rođena od oca i majke, nego je načinile vile od snijega izvađena iz jame bezdanja prema suncu Ilinskom. Vjetar je oživio, rosa je podojila, a gora lišćem obukla i livada cvijećem nakitila i naresila. Ona je bila bijelja od snijega, rumenija od ružice, sjajnija od sunca. Da se take na svijetu rađalo nije, niti će se rađati. Ona pusti glas po svijetu da će u taj i taj dan na tome i na tome mjestu biti trkija. Pa koji je mladić na konju pretešće, da će biti njegova. Ovo se u malo dana razglasi po svemu svijetu. Te se prosaca skupi hiljade na konjima da ne znaš koji od kojega bolji. I sam carev sin dođe na trkiju. Djevojka stade na biljegu i svi prosci narede se na konjima, a ona između njih bez konja, nego na svojima nogama. Pa im onda reče, ja sam onamo postavila zlatnu jabuku. Koji najprije do nje dođe i uzme je, ja ću biti njegova. A ako ja prva k njoj dođem i uzmem je, znadnite da ćete vi svi mrtvi na ovom mjestu ostati, nego pazite dobro što činite. Konjanici svi se pogledaju i svaki se u sebe uzdaše, da će zadobiti djevojku. Pa rekoše između sebe, znamo doista da neće ona nijednome od nas na nogama odbjeći, nego neko od nas, a ko toga će Bog i sreća danas pomoći. Te tako kad djevojka rukom o ruku pljasnu, svi potekoše u jedan tren. Kad je bilo na po puta, Bog me djevojka odvojila bješe, jer pusti nekaka mala krila ispod pazuha. U to ukori jedan drugoga, te projnuše i obodoše konje i pristigoše djevojku. Kada ona viđe, izvadi jednu dlaku iz glave, te baci i oni isti čas, uzraste strašna gora da ne znadoše prosci gdje ni kuda će, no tamo amo te za njom, a ona opet daleko im odvojila, a oni obodi konje i opet je stigoše. A kad djevojka viđe zlu goru, pusti jednu suzu, dok buknuše strašne rijeke, te zamalo svi ne potopiše. Za djevojkom niko više ne pristajaše do samoga careva sina, te on pliju na konju, te za njom, ali pošto viđe da mu je djevojka odmakla, zakleje tri puta imenom Božjim, da stane i ona stade na onome mjestu na kojem se nađe. Onda je on uhvati, te zase na konja vrže i prepliva na suho, pa se uputi jednom planinom doma. Ali kad dođe u najvisočiju planinu, obazri se, kad li mu djevojke nema –

0: Dječji kutak. Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Snježana i sedam patuljaka. Zima upolovila. Snježne pahuljice osipale s neba meke kao najmekše perje. A u toploj sobi, uz prozor uokviren crnom ebanovinom, sjedila je kraljica i šila. Otvori na tren prozor da pogleda kako vani sniježi, pa se u nepažnji iglom u prst ubode. Tri kapi krvi padoše u snijeg pod prozorom, a kraljica kad ih vidje gdje se onako lijepo na snježnoj bjelini rumene poput najrumenije ruže, reče u sebi: Eh, da mi je imati kćerkicu, bijelu kao što je ovaj snijeg, obraz rumenih kao rumena ruža i s kosom crnom poput crne ebanovine, baš bih sretna. Ni godinu dana nije prošlo, a kraljici se ispunila želja. Rodila je kćer baš kakvu je i poželjela. Kože bijele kao što je bijel i snijeg. Obraza rumenih poput rumene ruže. Te kose crne kao što je crna ebanovina. Zbog neviđene ljepote i snježno bijelog lica, djevojčicu nazvaše Snježana. Ali gle nesreće. Čim se djevojčica rodi, njena majka, kraljica, izdahnu na postelji. Ubrzo poslije njene smrti, kralj se oženi drugom ženom. Te tako ona postade novom kraljicom. Bila je to žena veoma lijepa, ali ohola i nadmena. Nije mogla ni zamisliti, a kamoli podnijeti, da je iko ljepotom natkrili. Imala je čarobno ogledalo. Ono bi odgovaralo na svako pitanje koje bi mu uputila. I kad bi se ujutro češljala, kraljica bi ga pitala, ogledajući se u njemu: Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši koje. Vi ste najljepši, kraljice, ogledalce bi odgovara. I kraljica je iznad svega bila zadovoljna dok je to slušala. Ha, znala je ona da ogledalo govori istinu. Međutim, Snježana je rasla i postajala sve ljepša i ljepša. Jednog dana desilo se nezamislivo. Kraljica je stala pred ogledalo i upitala: Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši koje. A ogledalo joj je odgovorilo: Vi ste lijepi, kraljice, ali Snježana je ipak ljepša. Strašno se kraljica naljutila kada je to čula. Sva je od muke požutjela te pozelenjela od zavisti. Od tog trena bijes u njoj je previrao, pa kad bi Snježanu samo i na tren vidjela, utroba se u njoj prevrtala. Toliko ju je mrzila. Zloba, zavist i povrijeđena taština neprestano su rasle u njenom srcu i naposljetku toliko su je preuzele, te nije od njih ni danju ni noću imala spokoja. Na kraju, ne mogavši više izdržati, zovnu jednog od svojih lovaca, te mu reče: Uh, vodi tu malu u šumu da je moje oči više ne vide. Ubij je tamo i donesi mi kao dokaze njenu jetru i pluća. Lovac posluša te odvede djevojčicu u šumu. Ali kad stigoše tamo, te on potegnu svoj veliki lovački nož da izvrši okrutnu kraljičinu naredbu, djevojčica briznu u plač i zajada moleći lovca: Ah, smiluj mi se, dragi lovče, i poštedi mi život. Obećavam da ću ostati u šumi, u divljini i nikad se na dvore vratiti neću. Bila je tako lijepa u svome jadu, te se lovac sažali na nju tako uplakanu. Neka ti bude, bježi onda jadno dijete, smilova se. A u sebi nadoveza, taj onako će te ubrzo razderati šumske zvijeri. Ipak osjećao je kao da mu velik teret pade sa srca što djevojčicu nije morao ubiti. Baš u taj čas dotrča mlada divlja svinja, a kako on mora de kraljici donijeti dokaze, ulovi do lutalog veprića te veprova pluća i jetru odnese na dvore i dade kraljici. Ona naredi kuharu da ih skuha u soli te ih zla žena pojede, uvjerena da se tako Snježane konačno i riješi. A kad djevojčica ostade u ogromnoj šumi sama i napuštena, srce joj snažno od tuge i straha zalupa. Silno ju je plašio svaki šušanj, te je stalno gledala u lišće na drveću ne znajući šta bi. Udari jadna u trk, trčala je po oštrom kamenju i po trnju, a šumske zvijeri gledale su je kako bježi i skakale su oko nje, ali joj ništa ne učiniše. Bježala je tako dok su je noge nosile, a već se i večer bližila. A onda ugleda kućicu, malu majušnu, te uđe da tamo odmori. U kućici bijaše sve maleno, ali tako milo i čisto da je ljepota i pogledati. Na sredini stajaše stol pokriven bijelim stolnjakom. Na stolu 7 tanjirića i 7 vrčića. Uza svaki tanjir položena malena kašika, viljuška i nož. Uza zid poredano 7 krevetića, sve jedan do drugog, a na njima zategnute plahte bijele bjelcate. Kako bijaše gladna i žedna, Snježana uze iz svakog tanjirića i pojede malčice variva i hljeba, te iz svakog vrčića uze malen gutljaj vina. Nije htjela sve uzeti iz jednoga, pa da ga tako potpuno isprazni. Potom, umorna, htjede leći u neki od onih krevetića, ali nikako da pronađe onaj pravi. Ovaj preuzak, onaj prekratak. Kad 7. bijaše, baš kako valja, te u njeg leže i umorna brzo u san utonu. Kad se sasvim smrklo, stigoše i gospodari kućice. Bijahu to patuljci, njih 7 što su u planini tražili i kopali rude. Upališe oni svojih 7 malih svjetiljaka, pa kako osvjetliše unutrašnjost svoje kućice, odmah opaziše da je neko u njoj bio i naokolo švrljao, jer nisu našli onaj red kakav su na odlasku ostavili.
3: Ko je to sjedio na mome stočiću? Reče prvi.
4: Ko je to jeo iz mog tanjirića? Upita drugi.
5: Ko je to uzeo komad moga hljeba? Javi se treći.
6: Ko je to uzimao od mog variva?
7: Oglasi se četvrti.
8: Ko je to napadao mojom viljuškom? U čudu će peti.
9: Ko je to rezao mojim nožem? Ljutnu se šesti.
10: Ko je to pio iz mog vrča?
11: Na kraju će 7.
2: Obazre se na to prvi oko sebe, pa kad vidje da mu je krevet i plahta na njemu zgužvana, uzviknu.
12: Ko se to valjao po mom krevetu?
2: I ostali na to pogledaše na onu stranu, priđoše svojim krevetima, te će onda svi u jedan glas.
13: I u mom krevetu je neko ležao.
2: Uzvikali se patuljci, a 7. kad u svom krevetu vidje Snježanu kako spava, zovnu ostale. Pritrčaše oni te kriknuše od čuda. Prinesoše svoje svjetiljčice i zajedno osvjetliše lijepu djevojčicu.
14: Bože mili, što je lijepo!
15: Kako je lijepo!
2: Toliko se zadiviše i toliko ganuše da je nisu htjeli probuditi, nego je ostaviše da spava. Sedmi je patuljak spavao kod svojih drugova
3: na izmjence, kod svakog pomalo.
2: Te im tako minu noć. Kad je svanulo jutro, Snježana se probudi. Vidjevši sedam patuljaka, protrne od straha. Ali joj oni ljubazno zaželješe dobro jutro, te je upitaše kako se zove.
3: Zovem se Snježana, odgovori ona.
12: A kako si došla u našu kuću? Pitali je patuljci dalje.
2: Na to im ona ispriča kako je njena maćeha naredila da je ubiju, kako joj je lovac poštedio život i da je nakon toga uplašena bježala dok nije naletjela na njihovu kućicu. Patuljci je saslušaše i rekoše da može ostati kod njih ako želi, ali da bi im zauzvrat morala kuhati i prati, te šiti i paziti na kuću dok su oni u rudniku. Snježana prihvati bez razmišljanja. Od tog dana Snježana bi ujutru ispratila patuljke u rudnik, pa dok se oni ne vrate, ona bi pazila na kuću, spremala ručak i radila sve što su se dogovorili. Patuljci su je vremenom mnogo zavoljeli i često su je podsjećali da bude vrlo pažljiva preko dana kada je sama kod kuće, jer će zla maćeha kad tad saznati za prevaru koju je lovac počinio. Govorili su joj da se čuva maćehe i da ne pušta nikoga u kuću dok oni nisu tu. Za to vrijeme zla kraljica je živjela mirno u ubjeđenju da je Snježana mrtva i da je sad konačno ona najljepša, ne znajući za lovčevu podvalu. Ali jednog dana, da nahrani svoju bolesnu taštinu, ponovo upita čarobno ogledalo. Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši koje. A ogledalce joj reče:
16: kraljice moja, ovdje ste najljepši vi, ali je Snježana tamo daleko još uvijek najljepša.
3: Kada je to čula kraljica, shvati da je Snježana još uvijek živa i da je lovac nije ubio, počela je smišljati plan kako da je se konačno jednom zauvijek riješi. Znala je da će se morati lično postarati za djevojčicu, jer više nikome nije mogla vjerovati. Odlučila je prerušiti se u staricu kako je niko ne bi mogao prepoznati. Skupila je najljepše jabuke iz vrta, natopila ih otrovom, poredala ih u korpu i krenula na put ka kućici sedam patuljaka. Nakon dugog puta kroz šume i planine, kraljica je ugledala kućicu. Prišla je bliže i pokucala na vrata. Ispred nje se pojavila prelijepa Snježana.
16: Dobar vam dan, stara bako. Šta prodajete? Reče djevojčica.
17: Dobar dan i tebi, prelijepo dijete,
3: govorila je prerušena zla mađa.
17: Prodajem najljepše i najslađe jabuke u cijelom kraljevstvu. Ubrane su iz moga vrta. Ovakve nećeš naći nigdje drugo.
16: Hvala vam, draga bakice, ali jabuke mi stvarno ne trebaju, reče Snježana.
17: Ali ove jabuke su odlične za pitu, drago dijete. Patuljci bi se sigurno iznenadili kad bi ih večeras sačekala topla domaća pita od tako dobrih jabuka,
3: govorila je dodvoravajući joj se zla kraljica. Kad malo bolje razmislim, upravo ste, bakice, kupit ću ih, reče Snježana. A kraljica joj na to reče:
17: drago dijete, evo ti jedna jabuka, pa je odmah probaj. Ma vidjet ćeš kako su slasne i ukusne.
3: Snježana nije htjela odbiti dobru staricu, pa uze jedan griz. Međutim, čim je progutala komadić otrovne jabuke, sruši se na pod. Starica se počne zlobno smijati, te se okrenu i ode. Nakon nekoliko sati pao je mrak. Patuljci su došli kući na večeru i vidjeli Snježanu kako leži nepomična ispred kućice. Pokušavali su je oživjeti, ali ništa nije pomoglo.
16: U velikoj tuzi su 3 dana bdjeli oko Snježane, koja je ležala nepomično. Ali nije izgledala mrtvo, jer su joj obrazi i dalje bili rumeni. Izgledalo je kao da samo spava dubokim snom. Onda su napravili kovčeg od kristala, položili Snježanu u njega i zlatnim slovima ispisali njeno ime. Ali i to da je bila princeza. Kovčeg su odnijeli na vrh obližnje planine, a jedan od patuljaka uvijek bi tamo ostajao te čuvao stražu. Dugo vremena je prošlo. Snježana je i dalje ležala nepomično, ali je i dalje izgledala kao i prije, sa kožom bijelom kao snijeg, obrazima rumenim kao krv i kosom crnom poput ebanovine. Jednom prilikom je mladi princ iz susjednog kraljevstva prolazio kroz tu šumu i slučajno je naišao na mjesto gdje je ležala Snježana. Na prvi pogled je princa očarala nevjerovatna Snježanina ljepota. I on reče patuljku koji je bio na straži da mu da kovčeg sa Snježanom, a on će njemu platiti koliko god zatraži. U tom trenutku dođeše i ostali patuljci i rekoše princu da Snježanu ne daju ni za svo blago ovoga svijeta. Onda im princ reče da ne može više da živi, a da ne gleda Snježaninu ljepotu i zamoli ih da mu je daju na poklon. A on će je čuvati kao svoje najdraže. Kad to čuše, patuljci se sažališe i pristadoše. Prinčeve sluge podigoše kovčeg na ramena, ali jedan od njih se saplete o kamen i od potresa ispade onaj zalogaj otrovne jabuke iz Snježaninog grla. Ona se probudi i zbunjeno upita gdje je i šta se desilo. Princ i patuljci joj sve ispričaše. Na kraju princ reče Snježani da je voli najviše na svijetu i da bi volio da pođe sa njim u kraljevstvo njegovog oca. Rekao joj je da bi htio da mu bude žena. Snježana pristade, pozdravi se sa patuljcima, te njih dvoje pođoše u prinčevo kraljevstvo. Vjenčanje je bilo veoma raskošno i bili su pozvani gosti iz svih okolnih kraljevstava, uključujući i zlu Snježaninu maćehu. Prije nego što je pošla na slavlje, zla kraljica htjede se pogledati u ogledalo, pa ga usput upita, kao što ga je uvijek i pitala. Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši koje. A ogledalo joj reče: vi ste kraljice najljepši u ovom kraljevstvu, ali je kraljica Snježana najljepša na cijelom svijetu. Čuvši šta joj ogledalo reče, zlu kraljicu obuze takav bijes da naprosto nije znala šta bi. Najprije pomisli da i ne ide na vjenčanje, ali prevlada u njoj radoznalost. Htjede vidjeti mladu kraljicu, te se ipak odluči da ode na slavlje. Tek što je stupila na one dvore, prepozna Snježanu, te se zaprepasti. Čak i ona je vidjela da Snježanina ljepota ostavlja bez riječi svakoga ko bi ju samo pogledao, te i njoj riječ u grlu zape, i ona osta kao skamenjena. Naposljetku se pribra i htjede pobjeći, ali je straža dohvati i baci u tamnicu gdje joj je i bilo mjesto. Odatle zla kraljica više nikada nije izišla. A Snježana i njen kraljević održaše svoje raskošno vjenčanje. Proslaviše ga sa svima koji su vjerovali u njihovu ljubav i poživješe mnogo godina, okruženi srećom i pažnjom kakvu su poslije svega što im se izdešavalo i zaslužili.
18: Dječji kutak.
19: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
20: Slušate Radio Andrijevicu.
18: Two Louder Audio Production.

pratite program Radio Andrej Ivice. Dogodilo se na današnji dan. 1876. godine rođena je holandska igračica Margareta Gertruda Cale, poznata kao Matahari, pod sumnjom da je njemački špijun, Francuzi su je strijeljali u oktobru 1917. godine. Ime Matahari, koji znači jutarnje oko, uzela je dok je živjela na Javi prije Prvog svjetskog rata.

0: Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Danas je održana javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevice za 2026. godinu.
1: Po završetku javne rasprave izjave za Radio Andrijevicu dali su predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić i šef sekretarijata za financije Marijana Mašović.
2: Kažite mi kako ocjenjujete današnju javnu raspravu i vaš komentar što se tiče odziva građana?
3: Pa danas je proteklo stvarno u jednoj demokratskoj mirnoj raspravi. Zainteresovani subjekti u sali su predložili svoje predloge prilike na ovo. Ono što je ovaj opšti utisak je da je ovo jedan mnogo pozitivan dokument, da je pozitivno da je izvršna vlast i sekretarijat za financije dostavili jedan izvredan dokument, da je na sve strane, znači, imamo dodatne prihode i da je to povoljno za opštinu Andrijevice i za građane Andrijevice i da su trebali da učestvuju svi. Današnjoj raspravi ja sam očekivao, jer stvarno budžet se povećava za 2 miliona eura skoro, očekivao sam da bude ovdje mnogo zainteresovanih ljudi, posebno mjesne zajednice, nije bilo odbornika, nije bilo, ali šta ćete, mi smo bili tu da odgovorimo na sva pitanja, mislim da je rasprava bilo dobro tekla, sve pozicije su povećane, ogroma, znači milioni nešto eura u infrastrukturi, bit će pola miliona eura opreme, za naše komunalno preduzeće više neće ličiti uopšte na šta je bilo, nego među najmodernijim će biti preduzećima sigurno ovdje po opremljenosti, tu ide i kamioni, rovokopači i znači kamioni za odvoz smeća i mnogo šta u vodovod, mašina za očepljavanje kanalizacije. Znači, svim skoro potrošačkim jedinicama sada smo izašli u susret i vidjet ćemo još samo oko turističke organizacije ovaj njihovi predlozi kakav je plan tih predloga, ne znamo tačno.
2: Kažite mi, koji su to ključni razlozi zbog kojih je bilo neophodno uraditi rebalans budžeta, koje su to najvažnije promjene koje donosi rebalans budžeta i šta će one značiti za građane naše opštine?
4: Dobar dan želim svima slušaocima Radio Andrijevice. Zahvaljujem svim učesnicima na prisustvu i konstruktivnim sugestijama tokom javne rasprave o nacrtu odluke o rebalansu budžeta opštine Andrijevica. Cilj rebalansa jeste uravnoteženje budžeta i usklađivanje sa ostvarenim prihodima, prvenstveno po osnovu konačne raspodjele sredstava iz egalizacionog fonda i donacije iz budžeta Crne Gore. Sve pristigle primjedbe i predlozi što se tiče rebalansa bit će pažljivo razmotreni prije utvrđivanja konačnog prijedloga rebalansa budžeta. Što se tiče odziva građana na javnu raspravu, iako je odziv bio jako skroman, zahvaljujem svima koji su izdvojili vrijeme da prisustuju i daju svoje prijedloge. Nadamo se da će u budućem periodu učešće javnosti biti veće, jer su mišljenja i sugestije građana važan doprinos transparentnom radu lokalne samouprave i donošenju kvalitetnih odluka.
2: Gospođo Mašović, koji su to najvažniji predlozi i sugestije koje su danas građani iznijeli na ovoj javnoj raspravi?
4: Posebno izdvajamo prijedloge koji se odnose na unapređenje položaja penzionera kroz veći obim podrške i pomoći, kao i prijedloge usmjerene na mlade, prije svega u dijelu stvaranja boljih uslova za njihov razvoj, obrazovanje i aktivnije uključivanje u društveni život. Sve ove sugestije bit će razmotrene prilikom izrade konačnog prijedloga rebalansa budžeta.

0: Sinoć su na stadionu malih sportova u Andrijevici na turniru u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. odigrani sljedeći mečevi. Rezultati: Berkom Buče Zicer Rožeje 2-1, AG Amer Park prirode Komovi 3-2, Enfrigo Babino Plavi PHT 6-2, Čulafić Kompani Stari Most 2-1 i AG Amer Zicer Rožeje 2-3.
1: Večeras su na programu sljedeći mečevi. U 19.30 sastaju se Plavi PHT Stari Most, u 20.30 Kafe Bar Podorah Županovac i u 21.30 Karamela Đeko Komerc.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202022051233762, 06910202020 i 06910303030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp +381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Dobrodošli u još jedno izdanje našeg popodnevnog radijskog programa, mjesta gdje se dan lagano nastavlja uz dobru muziku, korisne informacije i pozitivnu energiju. A sa vama će se naredna tri sata družiti Olja i Ramis, koji vam šalju topo pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Danas je petak, 7. dan avgusta, a mi vam donosimo zanimljive priče iz svakodnevnog života, kao i aktuelnosti iz kulture, sporta i zabave. Pratimo i dešavanja u našem gradu, kako biste uvijek bili informisani o onome što je najvažnije. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Do kraja dana bit će pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 40 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ostanite sa nama i uživajte u popodnevnom programu uz dobru muziku i kvalitetu.

0: Zašto plačeš, mila majko?
1: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, dobar dan i ugodno popodne želimo onima koji su nam se kasnije pridružili, a u minutima koji slijede čućemo utisak dana, odnosno ono što je obilježilo 7. avgustovski dan. Danas je u Domu kulture u Andrijevici održana javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Javnu raspravu sproveo je Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode. Izjave za Radio Andrijevicu dali su predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić i šefica Sekretarijata za financije Marijana Mašović.
1: Kažete mi, kako ocjenjujete današnju javnu raspravu i vaš komentar što se tiče odziva građana?
2: Pa danas je proteklo stvarno u jednoj demokratskoj mirnoj raspravi. Zainteresovani subjekti u sali su predložili svoje predloge otprilike na ovo. Ono što je ovaj opšti utisak je da je ovo jedan mnogo pozitivan dokument, da je pozitivno da je ipak izvršna vlast i Sekretarijat za financije dostavili jedan izvredan dokument, da je na sve strane, znači, imamo dodatne prihode i da je to povoljno za opštinu Andrijevice i za građane Andrijevice i da su trebali da učestvuju svi u današnjoj raspravi. Ja sam očekivao, jer stvarno budžet se povećava za 2 miliona eura skoro, očekivao sam da bude ovdje mnogo zainteresovanih ljudi, posebno mjesec zajednice, nije bilo odbornika, nije bilo pali. Šta ćete, mi smo bili tu da odgovorimo na sva pitanja, mislim da je rasprava bila dobro tekla, sve pozicije su povećane, ogroma, znači milioni nešto eura u infrastrukturi, bit će pola miliona eura opreme, za naše komunalno preduzeće više neće ličiti uopšte na šta je bilo, nego među najmodernijim će biti preduzećima, sigurno ovdje po opremljenosti tu ide i kamioni, rovokopači i znači kamioni za odvoz smeća i mnogo šta u vodovod, mašina za očepljavanje kanalizacije. Znači svim skoro potrošačkim jedinicama sada smo izašli u susret i vidjet ćemo još samo kod turističke organizacije ovaj njihovi predlozi kakav je plan tih predloga, ne znamo tačno.
1: Kažite mi, koji su to ključni razlozi zbog kojih je bilo neophodno uraditi rebalans budžeta, koje su to najvažnije promjene koje donosi rebalans budžeta i šta će one značiti za građane naše opštine?
3: Dobar dan želim svima slušaocima Radio Andrijevice. Zahvaljujem svim učesnicima na prisustvu i konstruktivnim sugestijama tokom javne rasprave o nacrtu odluke o rebalansu budžeta opštine Andrijevica. Cilj rebalansa jeste uravnoteženje budžeta i usklađivanje sa ostvarenim prihodima, prvenstveno po osnovu konačne raspodjele sredstava iz egalizacionog fonda i donacije iz budžeta Crne Gore. Sve pristigle primjedbe i predlozi što se tiče rebalansa bit će pažljivo razmotreni prije utvrđivanja konačnog prijedloga rebalansa budžeta. Što se tiče odziva građana na javnu raspravu, jako je odziv bio jako skroman. Zahvaljujem svima koji su izdvojili vrijeme da prisustuju i daju svoje prijedloge. Nadamo se da će u budućem periodu učešće javnosti biti veće, jer su mišljenja i sugestije građana važan doprinos transparentnom radu lokalne samouprave i donošenju kvalitetnih odluka.
1: Gospođo Mašović, koji su to najvažniji predlozi i sugestije koje su danas građani iznijeli na ovoj javnoj raspravi?
3: Posebno izdvajamo prijedloge koji se odnose na unapređenje položaja penzionera kroz veći obim podrške i pomoći, kao i prijedloge usmjerene na mlade, prije svega u dijelu stvaranja boljih uslova za njihov razvoj, obrazovanje i aktivnije uključivanje u društveni život. Sve ove sugestije bit će razmotrene prilikom izrade konačnog prijedloga rebalansa budžeta.

Pratite popodnevni program, a mi vam šaljemo topo pozdrav iz studija Radio Andrijevice. A šta vam danas poručuju zvijezde, provjeravamo u današnjem horoskopu. Ovan. Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka bit će važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Bik. Fokus je na novcu, moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Blizanci. U centru ste komunikacije, moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se, partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor. Rak. Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje, partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac. Lav. Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni, slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. U vezama su moguće rasprave. Pad energije. Djevica. Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtjeva prilagođavanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Vaga. Moguća promjena u vezi projekta ili financija, dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan flair, napetost u donjem dijelu leđa. Škorpija. Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor. Strijelac. Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte. Slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova. Jarac. Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja. Partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Vodolija. Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost. Ribe. Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 762, 069 102 020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Pratite popodnevni program, a mi vam šaljemo topo pozdrav iz studija Radio Andrijevice. A što vam danas poručuju zvijezde, provjeravamo u današnjem horoskopu. Ovan. Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka bit će važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Bik. Fokus je na novcu, moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Blizanci. U centru ste komunikacije, moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se, partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor. Rak. Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje, partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac. Lav. Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni, slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. U vezama su moguće rasprave. Pad energije. Djevica. Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtjeva prilagođavanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Vaga. Moguća promjena u vezi projekta ili financija, dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan flert, napetost u donjem dijelu leđa. Škorpija. Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor. Strijelac. Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte. Slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova. Jarac. Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja. Partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Vodolija. Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost. Ribe. Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202 051233 762 06910202020 i 06910303030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Djevojka brža od konja je djelo koje je zapisao Vuk Karadžić. Ova priča objavljena je 1853. godine u Beču, kao jedna od priča u knjizi Srpske narodne pripovjetke. Bila nekaka djevojka koja nije rođena od oca i majke, nego je načinile vile od snijega izvađena iz jame bezdanja prema suncu ilinskom. Vjetar je oživio, rosa je podojila, a gora lišćem obukla i livada cvijećem nakitila i naresila. Ona je bila bijelja od snijega, rumenija od ružice, sjajnija od sunca. Da se take na svijetu rađalo nije, niti će se rađati. Ona pusti glas po svijetu da će u taj i taj dan na tome i na tome mjestu biti trkija, pa koji je mladić na konju pretešće da će biti njegova. Ovo se u malo dana razglasi po svemu svijetu. Te se prosaca skupi hiljade na konjima da ne znaš koji od kojega bolji. I sam carev sin dođe na trkiju. Djevojka stade na biljegu i svi prosci narede se na konjima, a ona između njih bez konja, nego na svojima nogama. Pa im onda reče, ja sam onamo postavila zlatnu jabuku. Koji najprije do nje dođe i uzme je, ja ću biti njegova. A ako ja prva k njoj dođem i uzmem je, znadnite da ćete vi svi mrtvi na ovom mjestu ostati, nego pazite dobro što činite. Konjanici svi se pogledaju i svaki se u sebe uzdaše, da će zadobiti djevojku. Pa rekoše između sebe, znamo doista da neće ona nijednome od nas na nogama odbjeći, nego neko od nas, a ko, toga će Bog i sreća danas pomoći. Te tako kad djevojka rukom o ruku pljasnu, svi potekoše u jedan tren. Kad je bilo na po puta, Bog me djevojka odvojila bješe, jer pusti nekaka mala krila ispod pazuha. U to ukori jedan drugoga, te projnuše i obodoše konje i pristigoše djevojku. Kada ona viđe, izvadi jednu dlaku iz glave, te baci i oni isti čas, uzraste strašna gora da ne znadoše prosci gdje ni kuda će, no tamo amo te za njom, a ona opet daleko im odvojila, a oni obodi konje i opet je stigoše. A kad djevojka viđe zlu goru, pusti jednu suzu, dok buknuše strašne rijeke, te zamalo svi ne potopiše. Za djevojkom niko više ne pristajaše do samoga careva sina, te on pliju na konju, te za njom, ali pošto viđe da mu je djevojka odmakla, zakleje tri puta imenom Božjim, da stane i ona stade na onome mjestu na kojem se nađe. Onda je on uhvati, te zase na konja vrže i prepliva na suho pa se uputi jednom planinom doma. Ali kad dođe u najvisočiju planinu, obazri se, kad li mu djevojke nema –

0: Dječji kutak. Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Snježana i sedam patuljaka. Zima upolovila. Snježne pahuljice osipale s neba meke kao najmekše perje. A u toploj sobi, uz prozor uokviren crnom ebanovinom, sjedila je kraljica i šila. Otvori na tren prozor da pogleda kako vani sniježi, pa se u nepažnji iglom u prst ubode. Tri kapi krvi padoše u snijeg pod prozorom, a kraljica kad ih vidje gdje se onako lijepo na snježnoj bjelini rumene poput najrumenije ruže, reče u sebi. Eh, da mi je imati kćerkicu, bijelu kao što je ovaj snijeg. Obraz rumenih kao rumena ruža i s kosom crnom poput crne ebanovine. Baš bih se. Ni godinu dana nije prošlo, a kraljici se ispunila želja. Rodila je kćer baš kakvu je i poželjela. Kože bijeli kao što je bijel i snijeg. Obraza rumenih poput rumene ruže. Te kose crne kao što je crna ebanovina. Zbog neviđene ljepote i snježno bijelog lica, djevojčicu nazvaše Snježana. Ali gle nesreće. Čim se djevojčica rodi, njena majka, kraljica, izdahnu na postelji. Ubrzo poslije njene smrti, kralj se oženi drugom ženom. Te tako ona postade novom kraljicom. Bila je to žena veoma lijepa, ali ohola i nadmena. Nije mogla ni zamisliti, a kamoli podnijeti, da je iko ljepotom natkrili. Imala je čarobno ogledalo. Ono bi odgovaralo na svako pitanje koje bi mu uputila. I kad bi se ujutro češljala, kraljica bi ga pitala, ogledajući se u njemu. Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši koje. Vi ste najljepši, kraljice, ogledalce bi odgovarala. I kraljica je iznad svega bila zadovoljna dok je to slušala. Ha, znala je ona da ogledalo govori istinu. Međutim, Snježana je rasla i postajala sve ljepša i ljepša. Jednog dana desilo se nezamislivo. Kraljica je stala pred ogledalo i upitala. Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši koje. Ogledalo joj je odgovorilo. Vi ste lijepi, kraljice, ali Snježana je ipak ljepša. Strašno se kraljica naljutila kada je to čula. Sva je od muke požutjela te pozelenjela od zavisti. Od tog trena bijes u njoj je previrao, pa kad bi Snježanu samo i na tren vidjela, utroba se u njoj prevrtala. Toliko ju je mrzila. Zloba, zavist i povrijeđena taština neprestano su rasle u njenom srcu i naposljetku toliko su je preuzele, te nije od njih ni danju ni noću imala spokoja. Na kraju, ne mogavši više izdržati, zovnu jednog od svojih lovaca, te mu reče. Uh, vodi tu malu šumu da je moje oči više ne vide. Ubij je tamo i donesi mi kao dokaze njenu jetru i pluća. Lovac posluša te odvede djevojčicu u šumu. Ali kad stigoše tamo, te on potegnu svoj veliki lovački nož da izvrši okrutnu kraljičinu naredbu, djevojčica briznu u plač i zajada moleći lovca. Ah, smiluj mi se, dragi lovče, i poštedi mi život. Obećavam da ću ostati u šumi, u divljini i nikad se na dvore vratiti neću. Bila je tako lijepa u svome jadu, te se lovac sažali na nju tako uplakanu. Neka ti bude, bježi onda jadno dijete, smilova se. A u sebi nadoveza, ta i onako će te ubrzo razderati šumske zvijeri. Ipak osjećao je kao da mu velik teret pade sa srca što djevojčicu nije morao ubiti. Baš u taj čas dotrča mlada divlja svinja, a kako on morade kraljici donijeti dokaze, ulovi do lutalog veprića, te veprova pluća i jetru odnese na dvore i dade kraljici. Ona naredi kuharu da ih skuha u soli, te ih zla žena pojede, uvjerena da se tako Snježane konačno i riješi. A kad djevojčica ostade u ogromnoj šumi sama i napuštena, srce joj snažno od tuge i straha zalupa. Silno ju je plašio svaki šušanj, te je stalno gledala u lišće na drveću, ne znajući šta bi. Udari jadna u trk, trčala je po oštrom kamenju i po trnju, a šumske zvijeri gledale su je kako bježi i skakale su oko nje, ali joj ništa ne učiniše. Bježala je tako dok su je noge nosile, a već se i večer bližila. A onda ugleda kućicu, malu majušnu, te uđe da tamo odmori. U kućici bijaše sve maleno, ali tako milo i čisto da je ljepota i pogledati. Na sredini stajaše stol pokriven bijelim stolnjakom. Na stolu 7 tanjirića i 7 vrčića. Uza svaki tanjir položena malena kašika, viljuška i nož. Uza zid poredano 7 krevetića, sve jedan do drugog, a na njima zategnute plahte bijele bjelcate. Kako bijaše gladna i žedna, Snježana uze iz svakog tanjirića i pojede malčice variva i hljeba, te iz svakog vrčića uze malen gutljaj vina. Nije htjela sve uzeti iz jednoga, pa da ga tako potpuno isprazni. Potom, umorna, htjede leći u neki od onih krevetića, ali nikako da pronađe onaj pravi. Ovaj preuzak, onaj prekratak. Kad 7. bijaše, baš kako valja, te u njeg leže i umorna brzo u san utonu. Kad se sasvim smrklo, stigoše i gospodari kućice. Bijahu to patuljci, njih 7 što su u planini tražili i kopali rude. Upališe oni svojih 7 malih svjetiljaka, pa kako osvjetliše unutrašnjost svoje kućice, odmah opaziše da je neko u njoj bio i naokolo švrljao, jer nisu našli onaj red kakav su na odlasku ostavili.
3: Ko je to sjedio na mome stočiću? Reče prvi.
4: Ko je to jeo iz mog tanjirića? Upita drugi.
5: Ko je to uzeo komad moga hljeba? Javi se treći.
6: Ko je to uzimao od mog variva?
7: Oglasi se četvrti.
8: Ko je to napadao mojom viljuškom? U čudu će peti.
9: Ko je to rezao mojim nožem? Ljutnu se šesti.
10: Ko je to pio iz mog vrča?
11: Na kraju će 7.
2: Obazre se na to prvi oko sebe, pa kad vidje da mu je krevet i plahta na njemu zgužvana, uzviknu.
12: Ko se to valjao po mom krevetu?
2: I ostali na to pogledaše na onu stranu, priđoše svojim krevetima, te će onda svi u jedan glas.
13: I u mom krevetu je neko ležao.
2: Uzvikali se patuljci, a 7. kad u svom krevetu vidje Snježanu kako spava, zovnu ostale. Pritrčaše oni, te kriknuše od čuda. Prinesoše svoje svjetiljčice i zajedno osvjetliše lijepu djevojčicu.
14: Bože mili, što je lijepo!
15: Kako je lijepo!
2: Toliko se zadiviše i toliko ganuše da je nisu htjeli probuditi, nego je ostaviše da spava.
16: Sedmi je patuljak spavao kod svojih drugova
17: na izmjence, kod svakog pomalo.
16: Te im tako minu noć. Kad je svanulo jutro, Snježana se probudi. Vidjevši sedam patuljaka, protrne od straha. Ali joj oni ljubazno zaželješe dobro jutro, te je upitaše kako se zove.
17: Zovem se Snježana, odgovori ona.
16: A kako si došla u našu kuću? Pitali je patuljci dalje. Na to im ona ispriča kako je njena maćeha naredila da je ubiju, kako joj je lovac poštedio život i da je nakon toga uplašena bježala dok nije naletjela na njihovu kućicu. Patuljci je saslušaše i rekoše da može ostati kod njih ako želi, ali da bi im zauzvrat morala kuhati i prati, te šiti i paziti na kuću dok su oni u rudniku. Snježana prihvati bez razmišljanja. Od tog dana Snježana bi ujutru ispratila patuljke u rudnik, pa dok se oni ne vrate, ona bi pazila na kuću, spremala ručak i radila sve što su se dogovorili. Patuljci su je vremenom mnogo zavoljeli i često su je podsjećali da bude vrlo pažljiva preko dana kada je sama kod kuće, jer će zla maćeha kad tad saznati za prevaru koju je lovac počinio. Govorili su joj da se čuva maćehe i da ne pušta nikoga u kuću dok oni nisu tu. Za to vrijeme zla kraljica je živjela mirno u ubjeđenju da je Snježana mrtva i da je sad konačno ona najljepša, ne znajući za lovčevu podvalu. Ali jednog dana, da nahrani svoju bolesnu taštinu, ponovo upita čarobno ogledalo. Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši koje. A ogledalce joj reče: Kraljice moja, ovdje ste najljepši vi, ali je Snježana tamo daleko još uvijek najljepša. Kada je to čula kraljica, shvati da je Snježana još uvijek živa i da je lovac nije ubio, počela je smišljati plan kako da je se konačno jednom zauvijek riješi. Znala je da će se morati lično postarati za djevojčicu, jer više nikome nije mogla vjerovati. Odlučila je prerušiti se u staricu kako je niko ne bi mogao prepoznati. Skupila je najljepše jabuke iz vrta, natopila ih otrovom, poredala ih u korpu i krenula na put ka kućici sedam patuljaka. Nakon dugog puta kroz šume i planine, kraljica je ugledala kućicu. Prišla je bliže i pokucala na vrata. Ispred nje se pojavila prelijepa Snježana. Dobar vam dan, stara bako. Šta prodajete? Reče djevojčica.
18: Dobar dan i tebi, prelijepo dijete,
17: govorila je prerušena zla mađeha.
18: Prodajem najljepše i najslađe jabuke u cijelom kraljevstvu. Ubrane su iz moga vrta. Ovakve nećeš naći nigdje drugo.
17: Hvala vam, draga bakice, ali jabuke mi stvarno ne trebaju, reče Snježana.
18: Ali ove jabuke su odlične za pitu, drago dijete. Patuljci bi se sigurno iznenadili kad bi ih večeras sačekala topla domaća pita od tako dobrih jabuka,
17: govorila je dodvoravajući joj se zla kraljica. Kad malo bolje razmislim, upravo ste, bakice, kupit ću ih, reče Snježana. A kraljica joj na to reče:
18: Drago dijete, evo ti jedna jabuka, pa je odmah probaj. Ma vidjet ćeš kako su slasne i ukusne.
17: Snježana nije htjela odbiti dobru staricu, pa uze jedan griz. Međutim, čim je progutala komadić otrovne jabuke, sruši se na pod. Starica se počne zlobno smijati, te se okrenu i ode. Nakon nekoliko sati pao je mrak. Patuljci su došli kući na večeru i vidjeli Snježanu kako leži nepomična ispred kućice. Pokušavali su je oživjeti, ali ništa nije pomoglo.
7: U velikoj tuzi su 3 dana bdjeli oko Snježane, koja je ležala nepomično. Ali nije izgledala mrtvo, jer su joj obrazi i dalje bili rumeni. Izgledalo je kao da samo spava dubokim snom. Onda su napravili kovčeg od kristala, položili Snježanu u njega i zlatnim slovima ispisali njeno ime, ali i to da je bila princeza. Kovčeg su odnijeli na vrh obližnje planine, a jedan od patuljaka uvijek bi tamo ostajao te čuvao stražu. Dugo vremena je prošlo. Snježana je i dalje ležala nepomično, ali je i dalje izgledala kao i prije, sa kožom bijelom kao snijeg, obrazima rumenim kao krv i kosom crnom poput ebanovine. Jednom prilikom je mladi princ iz susjednog kraljevstva prolazio kroz tu šumu i slučajno je naišao na mjesto gdje je ležala Snježana. Na prvi pogled je princa očarala nevjerovatna Snježanina ljepota. I on reče patuljku koji je bio na straži da mu da kovčeg sa Snježanom, a on će njemu platiti koliko god zatraži. U tom trenutku dođeše i ostali patuljci i rekoše princu da Snježanu ne daju ni za svo blago ovoga svijeta. Onda im princ reče da ne može više da živi, a da ne gleda Snježaninu ljepotu i zamoli ih da mu je daju na poklon. A on će je čuvati kao svoje najdraže. Kad to čuše, patuljci se sažališe i pristadoše. Prinčeve sluge podigoše kovčeg na ramena, ali jedan od njih se saplete o kamen i od potresa ispade onaj zalogaj otrovne jabuke iz Snježaninog grla. Ona se probudi i zbunjeno upita gdje je i šta se desilo. Princ i patuljci joj sve ispričaše. Na kraju princ reče Snježani da je voli najviše na svijetu i da bi volio da pođe sa njim u kraljevstvo njegovog oca. Rekao joj je da bi htio da mu bude žena. Snježana pristade, pozdravi se sa patuljcima, te njih dvoje pođoše u prinčevo kraljevstvo. Vjenčanje je bilo veoma raskošno. I bili su pozvani gosti iz svih okolnih kraljevstava, uključujući i zlu Snježaninu maćehu. Prije nego što je pošla na slavlje, zla kraljica htjede se pogledati u ogledalo, pa ga usput upita, kao što ga je uvijek i pitala. Ogledalce, ogledalce, ogledalce moje, kaži mi na svijetu najljepši koje. A ogledalo joj reče: vi ste, kraljice, najljepši u ovom kraljevstvu, ali je kraljica Snježana najljepša na cijelom svijetu. Čuvši šta joj ogledalo reče, zlu kraljicu obuze takav bijes da naprosto nije znala šta bi. Najprije pomisli da i ne ide na vjenčanje, ali prevlada u njoj radoznalost. Htjede vidjeti mladu kraljicu, te se ipak odluči da ode na slavlje. Tek što je stupila na one dvore, prepozna Snježanu, te se zaprepasti. Čak i ona je vidjela da Snježanina ljepota ostavlja bez riječi svakoga ko bi ju samo pogledao. Te i njoj riječ u grlu zape i ona osta kao skamenjena. Naposljetku se pribra i htjede pobjeći, ali je straža dohvati i baci u tamnicu gdje joj je i bilo mjesto. Odatle zla kraljica više nikada nije izišla. A Snježana i njen kraljević održaše svoje raskošno vjenčanje. Proslaviše ga sa svima koji su vjerovali u njihovu ljubav i poživješe mnogo godina, okruženi srećom i pažnjom kakvu su poslije svega što im se izdešavalo i zaslužili.
0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
19: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite program Radio Andre Ivice. Dogodilo se na današnji dan. 1876. godine rođena je holandska igračica Margareta Gertruda Cale, poznata kao Mata Hari, pod sumnjom da je njemački špijun, Francuzi su je strijeljali u oktobru 1917. godine. Ime Mata Hari, koji znači jutarnje oko, uzela je dok je živjela na Javi prije Prvog svjetskog rata.

0: Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Danas je održana javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevice za 2026. godinu.
1: Po završetku javne rasprave izjave za Radio Andrijevicu dali su predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić i šef sekretarijata za financije Marijana Mašović.
2: Kažite mi kako ocjenjujete današnju javnu raspravu i vaš komentar što se tiče odziva građana?
3: Pa danas je proteklo stvarno u jednoj demokratskoj mirnoj raspravi. Zainteresovani subjekti u sali su predložili svoje predloge otprilike na ovo. Ono što je ovaj opšti utisak je da je ovo jedan mnogo pozitivan dokument, da je pozitivno da je izvršna vlast i sekretarijat za financije dostavili jedan izvredan dokument, da je na sve strane, znači, imamo dodatne prihode i da je to povoljno za opštinu Andrijevice i za građane Andrijevice i da su trebali da učestvuju svi današnjoj raspravi. Ja sam očekivao, jer stvarno budžet se povećava za 2 miliona eura skoro, očekivao sam da bude ovdje mnogo zainteresovanih ljudi, posebno mjesec zajednice, nije bilo odbornika, nije bilo, ali šta ćete, mi smo bili tu da odgovorimo na sva pitanja, mislim da je rasprava bila dobro tekla, sve pozicije su povećane, ogroma, znači milion i nešto eura u infrastrukturi, bit će pola miliona eura opreme, za naše komunalno preduzeće više neće ličiti uopšte na šta je bilo, nego među najmodernijim će biti preduzećima, sigurno ovdje po opremljenosti, tu ide i kamioni, rovokopači i znači kamioni za odvoz smeća i mnogo šta u vodovod, mašina za očepljavanje kanalizacije. Znači svim skoro potrošačkim jedinicama sada smo izašli u susret i vidjet ćemo još samo kod turističke organizacije ovaj njihovi predlozi u koje su, kakav je plan tih predloga, ne znamo tačno.
2: Kažite mi, koji su to ključni razlozi zbog kojih je bilo neophodno uraditi rebalans budžeta, koje su to najvažnije promjene koje donosi rebalans budžeta i šta će one značiti za građane naše opštine?
4: Dobar dan želim svima slušaocima Radio Andrijevice. Zahvaljujem svim učesnicima na prisustvu i konstruktivnim sugestijama tokom javne rasprave o nacrtu odluke o rebalansu budžeta opštine Andrijevica. Cilj rebalansa jeste uravnoteženje budžeta i usklađivanje sa ostvarenim prihodima, prvenstveno po osnovu konačne raspodjele sredstava iz egalizacionog fonda i donacije iz budžeta Crne Gore. Sve pristigle primjedbe i predlozi što se tiče rebalansa bit će pažljivo razmotreni prije utvrđivanja konačnog prijedloga rebalansa budžeta. Što se tiče odziva građana na javnu raspravu, iako je odziv bio jako skroman, zahvaljujem svima koji su izdvojili vrijeme da prisustuju i daju svoje prijedloge. Nadamo se da će u budućem periodu učešće javnosti biti veće, jer su mišljenja i sugestije građana važan doprinos transparentnom radu lokalne samouprave i donošenju kvalitetnih odluka.
2: Gospođa Mašović, koji su to najvažniji predlozi i sugestije koje su danas građani iznijeli na ovoj javnoj raspravi?
4: Posebno izdvajamo prijedloge koji se odnose na unapređenje položaja penzionera kroz veći obim podrške i pomoći, kao i prijedloge usmjerene na mlade, prije svega u dijelu stvaranja boljih uslova za njihov razvoj, obrazovanje i aktivnije uključivanje u društveni život. Sve ove sugestije bit će razmotrene prilikom izrade konačnog prijedloga rebalansa budžeta.

0: Sinoć su na stadionu malih sportova u Andrijevici na turniru u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. odigrani sljedeći mečevi. Rezultati: Berkom Buče Zicer Rožaje 2-1, AG Amer Park prirode Komovi 3-2, Enfrigo Babino Plavi PHT 6-2, Čulafić Kompani Stari Most 2-1 i AG Amer Zicer Rožaje 2-3.
1: Večeras su na programu sljedeći mečevi. U 19.30 sastaju se Plavi PHT Stari Most, u 20.30 Kafe Bar Pod Orah Županovac i u 21.30 Karamela Đeko Komerc.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

nastalo. Dave kleba, taman toliko koliko treba, ali je vas teo.

pratite popodnevni program, a mi vam šaljemo topo pozdrav iz studija Radio Andrijevice. A što vam danas poručuju zvijezde, provjeravamo u današnjem horoskopu. Ovan. Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka bit će važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Bik. Fokus je na novcu, moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Blizanci. U centru ste komunikacije, moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se, partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor. Rak. Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje, partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac. Lav. Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni, slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. Uvezana su moguće rasprave. Pad energije. Djevica. Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtjeva prilagođavanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Vaga. Moguća promjena u vezi projekta ili financija, dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan flair, napetost u donjem dijelu leđa. Škorpija. Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor. Strijelac. Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte, slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova. Jarac. Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja. Partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Vodolija. Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost. Ribe. Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

0: Ramadan show.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

crno i sumorno. Nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno.

0: Odmah!
1: A na Trijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.